Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende en hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knutsi, han fra 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det sikkert noen flere. Han Arve, som bruker å være her og drikke kaffe. Send en hilsen til han og gratulerer han med dagen. Og siden han så stor fesker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å feske litt? Geir hilser også.

Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende en hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knututsi, han født 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det er sikkert noen flere. Arve, som bruker å være her og drikke kaffe. Send en hilsen til han og gratulerer med dagen. Og siden han er så stor fesker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å feske litt? Geir hilser også.

Børsdag og Jesus, mener jeg gå inn. Jesus rekkes det, mener jeg. Gå venn om at båtet så loser, mener jeg det skal gå inn. Det er veldig som de salger sist. Jeg bor i sivende av deg. Mette jeg ikke skal jeg og bare eddige, Jesus le. Jeg mener at bedre skje, så er jeg hit. Mot Jesus stor god da, så jeg djelker. Gode mai, jeg har mener til en smalvart at det sier seg at det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakker sørres, gjorde det godt, men sier dårlig et eret morikas. Så ført jeg skjedde at jeg går mener at det også godt eido, da meg måndagene. Så skal jeg hette et eget sitt vises hodet en kjevel og hadde mis. Så skal jeg meg deg, dessa med hit, at det båt og gjort ippmiddels. Jeg diktet må bestitt sin. Og det går med til eget, det tjågene han Jesus loser. Det rafka sånn ut som han ikke loser.

Om neste artist så skal jeg ikke ha det på meg at jeg spiller han altfor mye. Kanskje jeg skulle spilt han mer. Han heter i hvert fall Gord Bamford. Jeg har funnet fram en låt med han som heter Hurting Me Back.

så skal jeg spille en gruppe som dessverre ikke eksisterer mer. Det er Big Bull Band. Her kommer de med en Waylon Jennings-sang som heter Wrong.

Da var jeg på utenlandskonto, og det personen vi hørte først her, det var Craig Campbell med en sang som heter That's Music For Me. Jeg skal fortsette videre med Dwight Yoakam. Her kommer han med Honky Tonk Man.

Vi lytter på Annika Andersson med melodien Spitfire. Over til Sten Nilsen og hans orkester. Han fremfører vals La gå det friskere på.

Vi hørte på Roland Cedermark i melodien Himmelen ljusnar. Ja, vi må vel ha litt latinamerikansk. Da passer det bra at Helge Grande og hans orkester kommer her med melodien Darella Samba.

Helge Grande med melodien Darella Samba. Programmets faste marsj må vi ikke glemme. Til å fremføre det har vi plukket ut Amabel, en fransk trekspiller. Og melodien heter på dårlig fransk Les Petites Femmes de Pigalle.

Royalist Orkester med låten 3-4, en polka. Så var det over til supersangeren Ray Adams, velkjent i Norge og Sverige i sin tid. Ray Adams fremfører her en tango vi alle har hørt før, tror jeg. Det var på Capri.

Vi lyttet på Ray Adams i melodien Det var på Capri. Ronald Holmberg skal få lov å komme til her, og melodien heter for Det beste som har hendt meg, det er du.

Ronald Holmberg fremførte det beste som har hendt meg, det er du. Så var det Romerike Accordion Quintet. Flott navn. De er flinke å spille også. Og de kommer her med Sommarkveld i Bergslagen.

Så har jeg funnet fram en duett her. Det er Heath & Miles og Merle Haggard. Så kommer det her med en flott melodi som heter No One Is Gonna Love You Better. Her kommer den.

Det var Patti Loveless vi hørte her med A Little Bit Love. Randy Travis er neste ut. Her kommer han med Storm of Life.